0: på fylkesvägsprogrammet till Innlandet fylkeskommune.
1: Ja, men varför har dere pratat på detta I så många år utan att det har blivit några reaktioner?
0: Det har blivit reaktioner. Vi har fått en prioritet in nu
1: och det har gått många år.
0: Det har gått väldigt många, gått allt för många år och det är sån med det fylkeskommunala vägnätet. Där är vi x antal kommuner I hela Innlandet som kniver om var våra sträckningar och nu är det vår tur. Så där kommer vi till att lägga press på att få genomfört.
1: Ja, när blir gång cykelvägen mellan Bøbru och Rens en realitet da?
0: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for det avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste fire årene, og bare det betyr at det I løpet av den perioden, så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane I jorda.
1: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststelle som dette?
0: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
2: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldringen, summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
1: En vellykket kveld.
2: Det helt klart en vellykket kveld.
3: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: fick vi höra låta Glasgow av Amund Mathisen och han så här på besök här idag och vi ska få höra lite mer till han senare. Du kan starta dagen med den där eller med oss.
1: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Måndag till fredag från klockan 6. A-menneske, B-menneske eller ikke menneske för kaffe. Uansett, morgonkvisten fixar starten.
0: Mandag till fredag från klockan 6 sitter Alex och Kristin I studio.
1: Vi ska prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgonkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Rører på tøp og jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre

Vi fortsätter serien Komitéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattet och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

Ja, lite country musik skadar väl inte från Alan Jackson denna gången. Och vi fortsätter med Bruno Mars och det är ju bara kanske då det är I Just Might.

N kan jag känna det där med svenska drifter så deras dåvarande vokalist Marie Arthurén. Nu ska jag ta pausen här tillbaka så blir det musik från bland annat Lisbeth Jagedal och Mimix. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande. Jag är strax tillbaka.

0: tur.
1: Hälsa på Björnis, se på brandbil och räddningsskytte Elias, inte minst detta lite pölser.
0: Lokala nyheter från närområdet.
2: Absolut inte svartvitt, men vi tror att det må ske en ändring och då tror vi det är den bästa ändringen.
0: Pulserande sport.
3: Nästan professionella stålbägare som reiser land och strand runt som är det väldigt livligt.
0: Lokal ungdom
4: tänker det att KI kan brukas till ett verktyg.
0: Lätt och ledig underhållning.
5: Ja, och det är kinnbruken var det. Kan du mena att kan du ta ut att vi hade blandat på det? Men vi mente det samma.

0: Totenradion.no.
1: Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engagerande kultur.
2: Hälsa på Björnis, se på brandbil och räddningsskytte Elias, inte minst detta lite pölser.
1: Lokala nyheter från närområdet.
3: Absolut inte svartvitt, men vi tror att det må ske en ändring och då tror vi det är den bästa ändringen.
1: Pulserende sport.
4: Nästan professionella solbjägare som reser land och strand runt som är det väldigt livlig.
1: Lokal ungdom
5: tänker det att KI kan brukas till ett verktyg.
1: Lätt och ledig underhållning.
6: Ja, och det är kinnbruten var det. Kan du mena att kunde ta ut att vi hade blandat på det. Men vi mente det samma.

0: har besök I studio här idag av en Gjøvik artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Alltså min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutar jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpet av veckan och på fredag så kommer då debutplata.
0: Som vi har hört musik fra.
1: Ja.
0: Och också ja, Glasgow som vi har spilt här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släpp I august men det är också första låta på plata. Så när du finner fram den här plata om det är du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja. Alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga si lite om den?
1: The Only Heart Around, det är... jag fant ut att då jag samlade samman vilka låter jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plate här. Vi drog och spelade in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som het The Only Heart Around, som jeg følte rundet av plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja.
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, om det man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal... ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

Vi fortsätter serien Komiteminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.